0: Bimart. Marta. Bimart tirkemesin jukte wal. Bimar tirkemesin jukte wal. Bimar tirkemesin jukte wal. Bimardin ardaktuu qardar jukte wal. Bimardin ardaktuu qardar bolup, Bimardin ardaktuu qardar bolup, bonuslar ardaktuu qardar bolup, bonuslar da jana arzanda tolup, bonuslar da jana arzanda tolardy alu. Bonuslar da jana arzanda tolardy alu. Bimar tolardy alu. Bimarda daima jani az. Bimarda daima jani azyktar. Zaytun daima jani azyktar. Zaytun dayar tamaktar azyktar. Zaytun dayar tamaktar jana zaytun dayar tamaktar jana adal et bar. Dayar tamaktar jana adal et bar. Jana adal et bar. Bimar Bizdin Market. Et bar. Bimar Bizdin Market.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери. Жарнама кызматынын номери 0777 кызматынын номери 0777 0777 118 118.